0: Moun te ka viv asi la te pou moun pate ni la kate. Ale kile tout moun ka espere ni yon la kate.
1: Ale kile tout moun ka espere ni yon la kate.
0: Ale kile tout moun ka espere ni yon la kate.
1: Ale kile tout moun ka espere.
0: Ni moun ka mor pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
1: Ni moun ka mor pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
0: Ni moun ka mor pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
1: Ni moun ka mor pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
0: Ni moun ka mor pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
1: Ni moun ka mor pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
0: Pou la kate, anman ka bo apa.
1: Pou la kate,
0: papa ka bo anman.
1: Pou la kate,
0: anman ve pa bo apa.
1: Pou la kate,
0: fape la ma demen.